0: ni saa 12 na nusu Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na nusu Afrika ya Kati, na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Sarafina Rubi.
1: Hujambo na karibu, mimi ni Martha Saranga nikiwa Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: mkataba kati ya Marekani na Iran wa kusitisha vita katika Ghuba unaweza kutiwa saini siku ya Jumapili.
0: Wahamiaji wa Kiafrika waliopo Belfast wanasema wanahofia usalama wao kufuatia usiku wa maandamano ya kupinga uhamiaji yaliyosababishwa na shambulio mapema wiki hii.
2: Maandamano kama kubwa, kuvunja, choma, kutafuta nyumba za wageni, kuingilia, tia moto. Na athari iliyotokea kubwa sana, imeharibu sana uchumi wa nchi hii.
1: Maelfu ya wanaume ambao wanaugua saratani ya korodani wanatarajiwa kupata matibabu yanayotumia teknolojia ya kisasa ya tiba redio nchini England.
0: Na kwenye mjadala wiki hii tunaangazia michuano ya kombe la dunia.
3: Michuano ya kombe la dunia ni michuano ambayo inawaunganisha watu duniani, lakini michuano ya safari hii ni kama vile imekuja kuvuruga kwa ujumla, kwa sababu ukitazama baadhi ya mashabiki kutoruhusiwa, mwamuzi kuzuiwa.
4: Viwanjani Canada kukipiga dhidi ya Bosnia kombe la dunia. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa za habari nami Isabella Mwagodi. Vyombo vya habari vya Iran vimekuwa vikiripoti kuhusu rasimu ya makubaliano ya amani na Marekani ambayo inajumuisha kuvimaliza vita vikiwemo vya Lebanon, kuachia mali za Iran zilizowekewa vikwazo na kipindi cha siku 60 za mazungumzo kuhusu mpango wa kinyuklia wa Iran. Awali msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Iran Ismail Baghaei alisema tatizo ni kuwa Wamarekani wanazungumzia diplomasia lakini wakati huo huo wanajihusisha na vitendo alivyovitaja kuwa vya kihalifu. Kauli yake inakuja wakati Rais wa Marekani Donald Trump akidai kwa mara nyingine kuwa wako karibu kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita hivyo vya Iran. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana dhidi ya ukimwi UNAIDS Winnie Byanyima amesema kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha misaada ya kimataifa kumehujumu sana juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Mwaka jana 40% ya watu waliohitaji dawa za kuzuia maambukizi ya HIV julikanayo PrEP walikosa huduma hiyo ikilinganishwa na mwaka 2024. Hiyo ikiwa ni zaidi ya kupungua kwa watu milioni moja kwa nchi kama Nigeria na Uganda. Ufadhili wa upatikanaji wa kondomu pia ulishuka kwa zaidi ya 90% katika mataifa kadhaa. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu amehutubia taifa kupitia televisheni akiwataka wanamgambo wanaoendesha mashambulizi kaskazini mwa nchi hiyo kujisalimisha au wakabiliane na nguvu kamili kutoka kwa serikali. Akizungumza katika hotuba ya kuadhimisha siku ya demokrasia, Tinubu amesema kwamba matukio ya hivi karibuni ya kutekwa nyara kwa wanafunzi katika baadhi ya maeneo ya nchi yameweka doa kwenye maadhimisho hayo, lakini akasisitiza kuwa usalama unasalia kuwa nguzo muhimu ya demokrasia. Yusuf Mazimu na maelezo zaidi.
1: Huo ulikuwa ujumbe mkali kwa watekaji nyara, majambazi wenye silaha na wafadhili wa ugaidi, huku Nigeria ikiendelea kukabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama pamoja na kupanda kwa gharama za maisha. Tinubu amesema kwamba watu 13,000 walioitwa kwamba ni magaidi wameuawa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita na vikosi vya usalama wa Nigeria pamoja na washirika wao. Aidha alisema kwamba idadi ya vifo vya raia vinavyosababishwa na waasi imepungua kwa asilimia takriban 80 tangu mwaka 2015. Hata hivyo hakutoa maelezo zaidi kuhusu vyanzo vya takwimu hizo, madai ambayo pia yanaonekana kutofautiana na takwimu ambazo ziko huru zikionyesha kwamba kuna ongezeko kwa mauaji yanayohusiana na migogoro na mapigano nchini humo.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamia ya waombolezaji wamekusanyika Gilgil katikati mwa Kenya kwa ibada ya kukumbuka wasichana 16 wa shule waliofariki katika tukio la kuchomwa kwa bweni lao mwezi uliopita. Wanafunzi 9 walikamatwa kuhusiana na moto huo, bado wanazuiliwa rumande. Moto katika shule ni tatizo linalojirudia nchini Kenya, mara nyingi kuhusishwa na vitendo vya uchomaji moto wa makusudi au maandamano ya wanafunzi dhidi hatua kali za kinidhamu. Siku moja baada ya waziri wake wa ulinzi kujiuzulu, waziri mkuu wa Uingereza anayeongozwa na shinikizo la kujiuzulu Keir Starmer amesisitiza kuwa atapambana kusalia madarakani. Ameiambia BBC kuwa ni wajibu wake kufanya hivyo kwani hataki kulitumbukiza taifa lake kwenye mgogoro wa uongozi. John Haile alijiuzulu jana kama waziri wa ulinzi, amemshutumu Sir Keir Starmer kwa kuiweka Uingereza katika kitisho cha usalama kwa kutoridhia bajeti zaidi kuhusu masuala ya ulinzi. Hata hivyo, Starmer amesema alichukua maamuzi magumu mno kuongeza bajeti hiyo, ya kuongeza kuwa waziri mkuu yeyote yule angekabiliwa na changamoto zilizopo za kiuchumi. Mexico na Korea Kusini zinaongoza kwa pamoja kundi la A baada ya kushinda mechi zao za ufunguzi katika mashindano ya Kombe la Dunia mwaka 2026. Korea Kusini ilishinda Czech Republic kwa magoli 2-1 katika mechi ya pili ya Kombe la Dunia iliyochezwa mjini Guadalajara. Mapema wenyeji wenza wa mashindano hayo Mexico walianza kampeni yao kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Afrika Kusini katika uwanja wa kihistoria wa Estadio Azteca mjini Mexico. Siku ya Ijumaa wenyeji wenza wengine wa mashindano hayo Canada na Marekani watacheza mechi zao za kwanza. Canada itamenyana na Bosnia Herzegovina katika uwanja wa Toronto kuanzia, huku Marekani ikikabiliana na Paraguay mjini Los Angeles. Kocha wa timu ya taifa ya wanaume wa Marekani Mauricio Pochettino amesema muda wa kutoa hotuba za kuhamasisha wachezaji kwa hisia kali umepita na kwamba kikosi

0: utoaji wa awali wa hisa kwa umma, yani IPO, katika soko la hisa la Nasdaq mjini New York unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi kuwahi kufanyika katika historia, huku ukiipa SpaceX thamani ya karibu dola trilioni 1.8. Musk tayari ndiye mtu tajiri zaidi duniani. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Isabella Magudi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na radio shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya, unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gaf FM, Must FM na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paitha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, Voice of Busoga. Chini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Budi FM, CG FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Loliondo FM na Zenje FM visiwani Zanzibar. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano wilayani Beni na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile YouTube. Hile uko na mimi Martha Saranga, mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Karibu Sara.
2: Asante sana Martha. Tukianza moja kwa moja, ni kwa huenda makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ya kusitisha mapigano katika eneo la Ghuba yakaweza kusainiwa mapema Jumapili. Kwa mujibu wa chanzo cha magharibi kilichonukuliwa na Reuters, jiji la Geneva ndilo linatajwa kuwa mwenyeji wa hafla ya kusaini makubaliano hayo. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amenukuliwa akitoa onyo kali akisema Marekani inaweza kuishambulia Iran vikali, ikiwemo uwezekano wa kuchukua udhibiti wa kisiwa cha Kag ambacho ni kituo muhimu cha mafuta karibu na pwani ya Iran. Zaidi na Isabella Mwagodi.
0: Vyombo vya habari nchini Iran vimebainisha kile wanachokiita rasimu ya makubaliano kati ya Iran na Marekani ili kukomesha vita. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa mkataba unaweza kusainiwa hivi karibuni.
3: We just made a great settlement. Tumefanya mapatano makubwa ya kusitisha vita na Iran na tunasubiri kukamilisha makubaliano hayo. Jambo ambalo linapaswa kukamilika katika siku chache tu zijazo. Huenda tutatia saini makubaliano hayo pengine barani Ulaya. Na hilo ni jambo zuri sana.
0: Makubaliano haya yanatajwa kuhusisha kusitishwa kwa mapigano katika pande zote ikiwemo Lebanon, kuachiliwa kwa mali za Iran zilizozuiwa na kipindi cha siku 60 cha mazungumzo kuhusu mpango wa nuklia wa Iran. Hata hivyo, haijawekwa wazi ni makubaliano gani Tehran inaweza kufanya. Mapema leo maafisa wa Iran walipuuza madai ya matumaini ya Rais Trump, madai yaliyokuwa yamesababisha bei ya mafuta kushuka kidogo. Wakati huo huo, ripoti kutoka Marekani zinasema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hakuhusishwa katika mazungumzo ya karibuni, ingawa Ijumaa hii alisisitiza kuwa yeye na Rais Trump wamekubaliana kikamilifu kwamba Iran haipaswi kumiliki silaha za nuklia. Katika hali nyingine nchini Iran, kiongozi mkuu wa dini nchini humo, Ahmad Khatami, amewaambia waumini wakati wa sala za Ijumaa kwamba Marekani na Israel hazielewi lugha maelewano.
4: Tunawaambia Trump na Netanyahu, kwa kosa dogo tu mtapata kofi zito. Adui huyu haelewi lugha ya mazungumzo, haelewi lugha ya kusitisha mapigano, anaelewa lugha ya nguvu. Namshukuru Mungu jeshi letu linaonyesha lugha hiyo ya nguvu na litaendelea kufanya hivyo.
0: Wakati huo huo, vyanzo vimeambia shirika la habari la Reuters Ijumaa kuwa mkataba wa kusitisha vita katika Ghuba huenda ukasainiwa mapema Jumapili tarehe 14 mwezi huu wa Juni, huku Geneva ikitajwa kama eneo linaloweza kufanyika mkutano huo. Nayo serikali ya New Delhi imemwita naibu mkuu wa ujumbe wa Marekani mjini humo, Jackson Mix, Ijumaa hii kupinga mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya meli za kibiashara karibu na pwani ya Oman. Hii ni mara ya pili katika siku tatu kwa India kuonyesha kutoridhishwa kwake kufuatia shambulio la wanamaji wa Marekani lililosababisha vifo vya mabaharia watatu wa India kwenye meli ya mafuta iliyokuwa na bendera ya Palau. Na huku kukiwepo matumaini ya amani kwa mazungumzo hayo kati ya Iran na Marekani, wakazi kaskazini mwa Israel wanasema wanaendelea kuishi kwa wasiwasi.
5: So we feel the same.
6: Tunahisi hali ile ile. Vita havijaisha kwetu. Hatujihisi salama. Hatuhisi kwamba tunaweza kuwatuma watoto wetu popote bila kuwafuatilia na kujaribu kujua wapi wanaenda. Tunahitaji kuwa karibu na eneo la kujikinga dhidi ya mabomu. Kwa hivyo huu si usitishaji wa mapigano.
5: So it's no ceasefire.
0: Siku ya Ijumaa, milio ya mizinga ilisikika huku ndege zikipita juu angani katika mapigano na kundi la Hezbollah.

0: La Hezbollah, kundi lililoanzishwa na walinzi wa mapinduzi wa Iran mwaka 1982, lina imani kuwa Iran itasisitiza kuwa Lebanon ijumuishwe katika mkataba na Marekani. Huku vikosi vya Israel vikiendelea kukalia maeneo ya kusini mwa Lebanon, mashambulizi ya anga yameripotiwa katika miji na vijijini. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC.
1: Shukrani Isabella Magodi. Wahamiaji kutoka Afrika wameripoti kuishi kwa hofu kubwa ya usalama wao baada ya siku kadhaa za maandamano huko Belfast. Maandamano haya yamechochewa na tukio la shambulio la kisu lililotokea mapema wiki hii, hali iliyoongeza mvutano katika jamii. Baadhi ya wahamiaji wanasema wamejificha kutokana na hofu ya kushambuliwa. Hali hiyo imezua wasiwasi kuhusu usalama wa wahamiaji na kuongezeka kwa chuki na hotuba za kibaguzi. Mudathir Juma ni Mtanzania anayeishi Belfast kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Amenieleza hali ilivyo na hatua zilizokwishachukuliwa hadi kufikia sasa.
2: Usiku wa Jumanne taharuki ilipoanza, lakini usiku ule ule watu wengi tukapata ripoti kama kesho mpaka saa 10 jioni maduka, ofisi, huduma zote ziwe zishakuwa off, zishafungwa, kwa maana ni kama ni kafyu. Kutakuwa kuna maandamano kwa kupinga ili swala litokea au kukoresha kisasi ama vipi, lakini watu wataandamana. Basi siku ya Jumanne ile ndio ikaanza taharuki hiyo. Maandamano kwa makubwa, vunja, choma, kutafuta nyumba za wageni, kuingilia, tia moto. Na athari iliyotokea kubwa sana, imeharibu sana uchumi wa nchi hii na kupoteza sura ile ambayo halisi ya nchi hii, kwa sababu nchi hii Northern Ireland, nikizungumzia Ulaya nzima, basi nchi hii haina ubaguzi kama watu wanavyofikiria.
1: Ni jambo ambalo jamii ama wananchi wa huko wamelichukuliaje, na hoja za maandamano hayo hasa zimetazamwa vipi huko?
2: Huko kuna makundi mawili, jamii ya nchi hii Northern Ireland, wengine hawakupenda, wengine ambao walopenda ndio waamua kushawishiana kuingia mitaani kufanya hujuma hizi ambazo sio stahiki. Na hawa ni watu always wako standby, kila siku daima wako standby kutafuta sababu tu. Wamekosa kazi, watalaumu wageni. Kumetokea jambo moja mbili, watalaumu wageni. Kwa hiyo wao ni wako katika kitu ambacho tuko tayari, kitu kilelote tunachukua kigezo cha kwenda mtaani kufanya uharibifu na kupiga kama wageni ndio wanaathiri kitu hicho.
1: Ni jambo ambalo limekuwa likitokota katika siku za hivi karibuni na hamkutarajia, limekuja ghafla. Wewe mwenyewe unajihisi uko salama kiasi gani? Unachukua hatua zipi kuwa salama?
2: Mimi hatua nazochukua, najisikia niko salama, naweza nikasema, kwa sababu nitakwambia, kwa sababu mimi niko miaka mingi hapa toka 2007, na miaka nyuma kulikuwa kuna matukio ya hatari hatari zaidi ya haya. Toka nilikuwa nikiona mageni mpaka sasa hivi ya kuzoea matukio, kwa mfano kama sauti ambayo kumetegwa bomu sende huko, haya siende na geuza gari, kuna bomu explosive limetegwa sehemu msipite huko, basi sasa hivi si nilicho kawaida. Lakini kwa ambao walikuwa hawajazoea na hili tikisiko kubwa lilokuja, kwa kweli limewashtua watu wengi sana, kwa sababu haijawahi kutokea hatua kama hii, kuvunja nyumba, kutia petrol bomu, kupiga wageni. Kuna mpaka wale ambao wanamgambo wengine wajitokeza wamevaa nyuso nyeusi na nguo nyeusi, kabina wasimamisha kila gari kuangalia nani anaendesha gari. Kwa hiyo mimi kujisalimisha kwangu, nimeamua kujifungia na familia yangu ndani. Tukapoa taarifa kama skuli leo zitafungwa saa 5. Kwa hiyo nilikuwa niko standby, naweza nikasema niko tayari kwa lolote.
1: Kwa mamlaka imechukua hatua gani kurejesha utulivu, na hatua hizo zinaonekana kuzaa matunda?
2: Hatua zilizochukuliwa kuleta utulivu wa hali, PST9, manake ni polisi Davis Northern Ireland, wameshirikiana na extra, yani polisi wa ziada kutoka England, kuwaleta hapa kulizima hili jopo ilokoko hapa nchini Northern Ireland, na imezaa matunda. Na siku ya pili wakawaambia tena na wakatoa tahadhari kwa familia zote, ikiwa unataka kuandamana njoo andamana, lakini ikiwa unataka kuja mtaani ufanye fujo, na sisi tutafanya fujo. Baadhi ya wale waandamanaji wanajiita, wengine wamekamatwa, wamerejeshwa Uingereza kwa sababu hichi ni kisifiswa vile tofauti, na wengine bado wapo, na watu wametoa mashirikiano kwa watafute mmoja baada ya wengine.
3: Na moyo ni Mudathir Juma, Mtanzania anaishi Belfast, kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Tukisonga mbele, ni kwa kituo cha kupambana na kudhibiti magonjwa Africa CDC kimetoa onyo kwa ukosefu wa usalama unatatiza juhudi za kudhibiti mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa DRC. Shirika hilo limesema hali hiyo inazuia wahudumu wa afya kufika maeneo yaliyoathirika na kuongeza hatari ya kuenea kwa maambukizi hata zaidi.
4: Shirika la Afya Duniani, WHO,

limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC, unaendelea kusambaa kwa kasi na kufika katika maeneo mapya, hali inayoongeza hofu ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo hatari. Akizungumza wakati wa mkutano wa kila wiki wa kutoa taarifa kuhusu hali ya afya barani Afrika, kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, yani Africa CDC, kimesema kuwa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zimekumbwa na changamoto kubwa za kiusalama. Timu za afya zilizokuwa zikitekeleza shughuli za kukabiliana na Ebola katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini zimeshambuliwa siku ya Jumatano na waasi, ambapo raia kadhaa wamepoteza maisha. Kutokana na hali ya usalama kuzorota, safari za ndege zilizokuwa zimepangwa kuelekea mji wa Butembo

Ni Kenya, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 17 ametambuliwa kwa mtu wa hivi karibuni kuuawa katika maandamano yanayopinga ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola katika eneo la kati la nchi hiyo. Marehemu ametajwa kuwa Sylvester Muigai Ndungu, ambaye amepoteza maisha siku ya Jumanne wakati wa vurugu kati ya polisi na waandamanaji katika mji wa Nanyuki. Wakazi wa eneo hilo wanapinga ujenzi wa kituo chenye

0: vya Ebola. Kifo chake kinafanya idadi ya watu waliouawa katika maandamano yanayohusishwa na mradi huo kufikia watatu ndani ya wiki moja. Mama wa marehemu Lucy Kagure amesema alifanikiwa kuutambua mwili wa mwanawe siku ya jana Alhamisi baada ya kumtafuta kwa siku mbili katika hospitali na vituo mbalimbali vya polisi.
1: Kwanza nilijikuta huko moshari, kuingia ndani ile kitu ilituma nisikie vibaya sana. Kuingia nikawaambia ni yeye. Na tulikuwa na mama yangu tukaandikisha tukaambia twende polisi. Wana polisi naambiwa huyu mtoto na niwachule kwa nini alikuwa maandamano. Mimi nikawaambia alikuwa kwa aunti yake kuendea uniform. Hiyo maofisi tumezungusha na ulizo kwa nini sijui kulea mtoto. Na kwa nini maskari wa wana watoto? Siwezi funga mwigai na kamba. Na maskari wanatumia nguvu inapita. Mtoto ya usichana yangu wameua na mwigai. Maneno yake yote inakuanga kanisa. Sijawahi hata tutetezana na mwigai wangu. Hapana. Mtoto huyo mimi nataka haki. Mimi ni single mother, mimi nalea watoto wangu nikiwa peke yangu. Tunataka haki sisi.
0: Mashuhuda wanasema mwanafunzi huyo alipigwa risasi kichwani majira ya saa 11:30 jioni wakati wa mapambano kati ya polisi na waandamanaji yaliyokuwa yakienea katika maeneo mbalimbali ya Nanyuki. Hata hivyo, baadhi ya wanafamilia wamedai kuwa maafisa wa polisi waliwaeleza huenda kijana huyo hakuuawa kwa risasi bali alipigwa na kopo la gesi ya kutoa machozi. Na huyu ni baba yake mdogo marehemu Muigai.
2: Mimi kama familia ningetaka tu Muigai tupate haki yake tu. Haki itetewe. Juu ni mtoto mdogo na akosiangi mtu.
0: Kamanda wa polisi wa Laikipia Mashariki Daniel Kitavi amesema mamlaka bado zinasubiri matokeo ya uchunguzi wa maiti ili kubaini chanzo halisi cha kifo hicho. Maandamano hayo yalizuka kufuatia mpango wa serikali wa kujenga kituo hicho cha karantini katika kituo cha jeshi la anga cha Laikipia. Serikali ya Kenya imesema kuwa kituo hicho kinalenga kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na uwezekano wa mlipuko wa Ebola katika eneo hilo. Hata hivyo, wakazi wengi wameeleza wasiwasi wao kuhusu usalama wa mradi huo pamoja na ukosefu wa uwazi kuhusu makubaliano yanayodaiwa kufanyika kati ya serikali ya Kenya na ya Marekani kuhusiana na ujenzi wa kituo hicho. Kwa upande wake, tume ya haki za binadamu ya Kenya imewashutumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji ikiwemo matumizi ya risasi za moto pamoja na kukamata watu kiholela. Kufikia sasa, serikali haijatoa tamko rasmi kujibu tuhuma hizo. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
3: Maelfu ya wanaume ambao wanaugua saratani ya korodani wanatarajiwa kuanza kupokea aina mpya ya matibabu inayotumia teknolojia ya kisasa ya tiba redio kutoka kwa huduma ya kitaifa ya afya nchini England ya NHS. Aina hii mpya ya matibabu inatarajiwa kupunguza idadi ya safari za mgonjwa kufika hospitalini kwa ajili ya kupokea tiba. Vilevile inatarajiwa kupunguza kwa kiwango kikubwa athari inayotokana na matibabu. Mwandishi wetu masuala ya afya Dominic Hajis ana maelezo zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Yusuf Mazimo.
4: Aina mpya ya matibabu ya kukabiliana na ugonjwa wa saratani ya korodani inayofahamika kama strategic ablative radiotherapy imetajwa kama mojawapo ya tiba ambazo zinatarajiwa kupiga jeki juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu katika ubora na umakini wa tiba ya radiotherapy.
5: From my perspective,
6: kwa mtazamo wangu aina hii ya matibabu imeshushwa kwetu na Maugana. Nimefurahi sana kwamba hii itatolewa kwa wanaume wengine na kwamba hawatokumbana na athari kubwa ambazo zimeshuhudiwa awali kutokana na tiba kemikali. Athari za matibabu haya yanaweza kustahimilika na kudhibitiwa kwa urahisi.
4: Tiba ya kawaida ya saratani ya korodani hujumuisha dozi 20 za matibabu ya kutumia mionzi, yani radiotherapy, ambazo huchukua muda mwingi na utatiza mgonjwa na kumaliza nguvu mwilini. Lakini kwa kutumia aina ya tiba hii ya SABR kunamaanisha kwamba matibabu yatatolewa kwa dozi 5 tu pekee kwa muda wa takriban wiki 2 tu. Inadhaniwa kwamba hapo awali takriban wanaume 3,500 ambao walikuwa na uwezekano wa kuugua saratani ya korodani wataamua kupokea aina hii mpya ya matibabu.
7: Watu wanaweza kupata dozi chache za matibabu na kwa hilo athari zitakuwa chache pia. Na kwa baadhi ya watu hii ni mbinu mbadala ya kupata matibabu na hii ni muhimu sana. Tunashukuru kwamba itawafaa maelfu ya watu kote nchini England.
4: Wataalamu katika sekta ya afya naamini kwamba aina hii ya tiba huenda ikabadilisha pakubwa mfumo matibabu wa wanaume wengi wenye ugonjwa huu wa saratani ya korodani. Hii inatarajiwa kwamba inaweza kupunguza idadi ya ziara takriban 50,000 za kuonana na daktari kila mwaka. Aina hii mpya ya matibabu inatolewa baada ya jopo la wataalamu kuwapa ushauri mawaziri nchini humo kwamba uchunguzi wa saratani ya korodani utaanza kufanyika hasa kwa wanaume wenye historia ya ugonjwa huo katika familia zao na vile vile wale ambao

0: kuna aina hatari ya chembechembe za ugonjwa huo mwilini. Kamati ya kitaifa ya Uingereza kuchunguza magonjwa mbalimbali imesema kwamba uchunguzi ulikuwa na matokeo makubwa na umefaa kwa makundi yote.
1: Naam, ni taarifa yake Yusuf Mazimu. Lakini vile vile, msikilizaji, kumbuka unaweza kutupata mbashara kwenye tovuti ya BBC Swahili na vile vile kwenye ukurasa wa Facebook wa BBC Swahili, kama anavyofanya hapa Kefa Obanchi Onchiri, ambaye anasema BBC News hoye kama kawaida kutoka Boston, Massachusetts, USA, loud and clear. Ferdinand Vyamungu anasema nikiwa Burundi, Bujumbura, nikizidi kuwafuatilia. Vile vile Lazarus Skamfaru Kalumbi anasema anawapata vyema kutoka mjini Durban, Afrika Kusini. Pastor Daniel Kakoli anasema anaipokea BBC nikiwa jijini Nairobi, mtaa wa Pipeline, Embakasi. Wengine ni Maweji Robert anasema yupo Jinja, Uganda, na natusikiliza. Pade Augustin anasema anawapata mbashara kabisa nikiwa Tororo leo. Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema anawapata vyema nikiwa Arusha Road, Singida, Tanzania. George Kashoberwa wa Karagwe, Kagera, Bisheshe, tuko pamoja ndani ya BBC. Canisius James kutoka DRC Congo, boda ya Saka ni anawapata mbashara. Vile vile Pama Saidi anasema anawapata vizuri kabisa akiwa UK. Pasanja Kuyanja wa Mwakuhenga, Tanzania, anafuatilia vizuri kabisa matangazo ya Dira ya Dunia BBC Swahili. Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau asiyechuja wa Masange, Tanzania, kulikoni tena waziri wa ulinzi Uingereza kujiuzulu ghafla? Ndivyo anavyouliza, na wengine wengi hapa. Lakini kwa sasa, msikilizaji, ni kupeleke viwanjani na Ive Buchana.
2: Naam, kuna imani thabiti kwamba huenda kikosi bora zaidi cha soka cha wanaume kuwahi kutokea nchini Canada kinaweza hatimaye kuonyesha cheche zake katika jukwaa la dunia msimu huu wa kiangazi, kuanzia na mchezo wao wa ufunguzi dhidi ya Bosnia Herzegovina leo usiku. Nje ya uwanja, Canada imeepuka migogoro ya gharama za usafiri wa ndani inayozikabili baadhi ya maeneo ya Marekani, shukran kwa miji yote miwili, Vancouver na Toronto, kuwa na viwanja vilivyopo katikati ya miji hiyo. Hata hivyo, changamoto za ukataji tiketi ni sawa na kwingineko kutokana na mfumo wa bei wa FIFA, huku bei za hoteli zikiwa juu sana. Hoteli za katikati ya mji wa Vancouver zina viwango vya zaidi ya dola 1,000 kwa usiku mmoja wakati wa kombe la dunia, huku baadhi zikizidi dola 2,000 siku za mechi. Lakini upande wa uwanjani, haya yatakuwa mahudhurio ya tatu kwa Canada katika fainali za kombe la dunia la wanaume, kufuatia yale ya mwaka 1986 na 2022. Rekodi yao si ya kupigiwa mfano, hasa michezo 6, vichapo 6, mabao 2 ya kufunga na kufungwa mabao 12. Walipewa nafasi kubwa ya kuwa timu ya kushangaza katika michuano ya Qatar kufuatia kampeni ya kuvutia kufuzu, lakini walizidiwa katika kundi gumu lililokuwa na Ubelgiji, Croatia na Morocco. Timu hizo mbili za mwisho zilifika hatua ya nusu fainali. Lakini miaka minne baadaye, wakiwa na uzoefu mkubwa zaidi wa mashindano ya kimataifa ya ngazi ya juu na msukumo wa wananchi wa nyumbani wa Canada wenyewe, wanaamini kuna matarajio makubwa kwamba Canada itakuwa timu ya kutazamwa kwa umakini. Kesho Marekani wataanza kampeni yao dhidi ya Paraguay. Pia kuna mchezo wa kundi B kati ya Qatar na Uswisi. Wenyeji Mexico wameibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Bafana ya Afrika Kusini katika mchezo wa ufunguzi, magoli yakifungwa na Julian Quinones dakika ya 9 na Raul Jimenez dakika ya 67. Mchezo huo umeweka historia kwa kushuhudia kadi 3 nyekundu, 2 upande wa Bafana na 1 upande wa Mexico. Nikamilishe na tetesi za soka Ulaya. Manchester United inaonesha nia ya kumsajili mlinzi wa Newcastle United na timu ya taifa ya England, Lewis Hall, mwenye umri wa miaka 21, ambaye anaripotiwa kutaka kuondoka klabuni hapo. Mlinzi wa kushoto wa Fulham na timu ya taifa Marekani, Anthony Robinson, mwenye umri wa miaka 28, pia anatazamwa na Manchester United kama usajili wao kwa msimu ujao. Barcelona haitalingana na ofa kubwa za kifedha zinazotolewa kwa kiungo wa Ureno Bernardo Silva mwenye umri wa miaka 31 na Atletico Madrid pamoja na Rio Madrid, ambazo zote zinataka kumsajili. Mkataba wake na Manchester City utakapoisha mwishoni mwa June, Rio Madrid inaonekana kuwa mbele katika mbio za kumsajili Bernardo Silva na tayari ipo kwenye mazungumzo ya hatua za mwisho kuhusu makubaliano binafsi ya mchezaji huyo. Beki wa Croatia wa Manchester City, Josko Vardiol, mwenye umri wa miaka 28, ameibuka kuwa chaguo kuu la Jose Mourinho kwa ajili ya kuimarisha safu ya ulinzi ya Rio Madrid. Kocha wa zamani wa Manchester United Ruben Amorim mwenye umri wa miaka 41 anawindwa na AC Milan, ambao wanaamini anaweza kuleta nguvu mpya katika timu hiyo. Mwisho wa makala ya sporti, jina langu ni Ive Buchana.
1: Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni hii. Mkataba kati ya Marekani na Iran wa kusitisha vita katika Ghuba unaweza kutiwa saini siku ya Jumapili. Wahamiaji wa Kiafrika walioko Belfast wanasema wanahofia usalama wao kufuatia usiku wa maandamano ya kupinga uhamiaji yaliyosababishwa na shambulio mapema wiki hii. Maelfu ya wanaume ambao wanaugua saratani ya korodani watarajiwa kupata matibabu yanayotumia teknolojia ya kisasa ya tiba redio nchini England. Na kwenye mjadala wiki hii tunaangazia chuano ya kombe la dunia. Hii ni BBC. Na msikilizaji, ikiwa ndo mwanzo na jiunga nasi, unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nasi mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam, na mimi ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Siku moja baada ya waziri wake wa ulinzi kujiuzulu, waziri mkuu wa Uingereza anayezongwa na shinikizo la kujiuzulu Keir Starmer amesisitiza kuwa atapambana kusalia madarakani. Ameiambia BBC kuwa ni wajibu wake kufanya hivyo, kwani hataki kulitumbukiza taifa lake kwenye mgogoro wa uongozi. Phyllis Mwate na taarifa zaidi.
3: Waziri wa vikosi vya ulinzi nchini Uingereza Al Cairns amejiuzulu kutokana na mzozo unaoendelea kuhusu matumizi ya kijeshi, saa chache tu baada ya waziri wa ulinzi John Healey kutangaza kujiuzulu. Waziri mkuu Sir Keir Starmer amemteua Dan Jarvis kuwa waziri mpya wa ulinzi. Katika mazungumzo ya kipekee na BBC, Sir Keir Starmer amesema hataki kuiweka nchi hiyo katika vurugu za uchaguzi wa uongozi, lakini akaongeza kuwa ikiwa hilo litatokea, basi atapambana vilivyo.
4: Well, that's what I want to do.
5: Ndiyo, hilo ndilo ninalotaka kufanya. Natambua kwamba ni lazima nibadili hali ilivyo sasa. Tulipata matokeo mabaya sana katika uchaguzi. Hata hivyo, hilo halikuwa jibu la moja kwa moja la ndiyo. Nimesema wazi kila wakati kwamba hicho ndicho ninachotaka kufanya. Angalia, natambua kwamba kutokana na tulipo sasa, ninahitaji kubadili hali hiyo. Na hilo ndilo ninakusudia kufanya.
3: Kwenye mahojiano hayo baada ya kujiuzulu kwa waziri wake wa ulinzi, amesema amefanya maamuzi magumu na ya moja kwa moja kama waziri mkuu ili kuongeza matumizi ya ulinzi, akitaja kupunguzwa kwa misaada ya nje ya nchi. Vilevile amesema sekta ya ulinzi itapewa kipaumbele namba moja katika matumizi ya serikali. Starmer pia amesisitiza kuwa mpango wa uwekezaji katika ulinzi utatoa rasilimali ambazo jeshi la Uingereza linahitaji. Aidha amesema serikali tayari imewekeza fedha kwa kiwango kikubwa katika sekta ya ulinzi, na kwamba mpango huo unaeleza fedha za ziada juu ya hizo zilizokwisha kutolewa. Ameongeza kwamba swali muhimu sasa ni kama uwekezaji huo utatoa uwezo unaohitajika kwa siku zijazo.
5: Ukiangalia hatua tunazochukua, unapaswa kuona kwamba hizi ni hatua muhimu za kutufikisha mahali tunapohitaji kuwa katika kiwango cha 3%. na baadaye 3.5% ifikapo mwaka 2035.
3: Hayo yakijiri, kiongozi wa chama cha Conservative Kemi Badenoch amesema kujiuzulu kwa John Healey na Al Kanz kunaonyesha wazi kwamba jeshi la Uingereza limepoteza kabisa imani kwa uongozi wa Sir Keir Starmer. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X, Badenoch amesema kwamba Starmer hawezi kuendelea kuwa waziri mkuu kwa sababu hana heshima ya jeshi la Uingereza. Waziri mpya wa ulinzi aliyeteuliwa Dan Jarvis naye ametoa maoni yake ya kwanza tangu kuchukua wadhifa huo, akisema kwamba ulinzi wa Uingereza ni jukumu la kwanza la serikali.
6: Mexico ameanza kwa kishindo michuano ya kombe la dunia baada ya kuonesha burudani kubwa katika uga wa Estadio Azteca. Tukio hilo limefungua rasmi michuano hiyo kwa shamra shamra na hamasa kubwa kwa mashabiki. Baadaye wenyeji wenza Canada wataanza kampeni yao dhidi ya Bosnia na Herzegovina huko Toronto, huku pia Marekani wakicheza dhidi ya Paraguay mjini Los Angeles. Mechi hizo zinatarajiwa kuvutia watazamaji wengi zaidi zikiendelea kuongeza msisimko wa michuano hiyo mikubwa duniani. Mexico ilishinda mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia, ushindi wa kirahisi kwenye mechi ambayo iligeuka kuwa mvutano yenye kadi tatu nyekundu na mabao kadhaa. Kuangazia hili na kombe la dunia, nampisha Omari Mkambara na mjadala wiki hii.
7: Naangazia finali za kombe la dunia ambazo zimekwisha kuanza, michuano ambayo inafanyika kwa ushirikiano wa mataifa matatu, Marekani, Canada na Mexico. Na jana ndiko siku ya ufunguzi ilifanyika, shamra shamra za kutosha, na wenyeji Mexico kushinda kwa goli 2-0 dhidi ya timu ya taifa ya Afrika Kusini almaarufu kama Bafana Bafana. Niko na wachambuzi wa soka Mudrik Bukwa, Yahya Njenge na Musa Makisu, tukiangazia michuano hii ya kombe la dunia kwa ujumla. Ipi ni nafasi ya Afrika katika michezo hii ambayo imeanza rasmi jana, lakini hivyo tutaangalia matarajio yao ni nani anaweza kuwa bingwa na mambo yote ambayo yanaihusu michuano hii ya kombe la dunia. Lakini tukianza na mchezo wa jana usiku wa ufunguzi, nikianzia kwako Mudrik Bukwa, nini haswa ilikuwa sababu ya Afrika Kusini kuanza kwa kipigo?
8: Ni mchezo ambao Mexico deserve kupata hiki ambacho wamekipata cha mabao mawili kwa sifuri, lakini pia rekodi ambazo zimekwenda kujitokeza kwenye mchezo huu, bao la kwanza likifungwa na Raul Quinones, lakini pia kadi tatu nyekundu ambazo zimetoka kwenye mchezo huu zinakwenda pia kuwa ni rekodi. Kumbuka kwamba michuano hii tayari yenyewe pia tayari ni rekodi kwa michuano ya kwanza kuandaliwa na mataifa matatu, lakini pia kushirikisha mataifa 48. Kwa hiyo kila ambacho kimehappen kwenye mchezo huu kinabaki kuwa kama rekodi. Kwenye ufunguzi wa michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026 tumekwenda kushuhudia kadi tatu nyekundu kwenye mchezo wa kwanza wa michuano ya kombe la dunia ambao umefanyika Mexico, USA pamoja na Canada.
7: Kwako Musa Mwakisu, Afrika Kusini walikuwa wanacheza mchezo wa jana ukiwa ni mchezo wa kumbukumbu. Kikumbuka mechi ambayo ilichezwa 2010 tarehe 11 mwezi wa 6 kwenye michuano kama hii ya kombe la dunia, Afrika Kusini dhidi ya Mexico ilimalizika kwa sare ya goli 1-1. Kwa mchezo huu wa jana ulikuwa mchezo wa rekodi. Lakini baada ya miaka mingi Afrika Kusini wanarejea kwenye michuano hii, wameonekana kuwa ni wanyonge hivi, hawakuwa na ubora huo sana na kuruhusu magoli mawili. Nini haswa shida ya Afrika Kusini kwa wewe namna ulivyotazama mchezo ule wa jana?
9: Kocha Hugo Bruce alipanga timu vizuri, lakini ukiwatazama wachezaji wake walishindwa kutafsiri kile ambacho alichokuwa anakihitaji, na ndio maana unaweza kuona makosa yao binafsi ndio yamepelekea kupoteza mchezo huu. Tazama kadi nyekundu ambayo mimi kwangu mimi ya Temba Zwane ni kadi ambayo ni ya kipuuzi kidogo, kwa sababu haikuwa na sababu ya kufanya faulo kama ile. Wewe ni mchezaji wa mbele, sio mchezaji mzuiaji, una matokeo kwenda kusababisha kadi nyingine ambayo imekwenda kuwamaliza kabisa Afrika Kusini. Lakini kikubwa zaidi ni upambanaji wa Mexico. Walijua udhaifu wa Afrika Kusini upo wapi, jinsi ambavyo wanapokuwa na mchecheto, wanapokuwa na mpira, na wao wakawa wajanja jinsi ya kupora mipira na kupitisha mipira, na matokeo yake kuweza kupata mabao hayo mawili. Lakini kiukweli kabisa wachezaji wa Afrika Kusini wamemwangusha kocha wao, kwa sababu mkakati ulikuwa ni mzuri kucheza na idadi kubwa ya watu katika eneo la kujilinda na kutumia nafasi ile ya kusogea kwa wachezaji wa Mexico, na wao kisha kuweza kutumia mipira mirefu, lakini hicho ni kitu ambacho kilishindikana na matokeo yake kuonekana Mexico wameweza kutawala huu mchezo kwa asilimia kubwa, lakini kubwa zaidi Omari ni kushuhudia kadi tatu nyekundu. Nafikiri muamuzi huyu kutoka Brazil, Wilton Pereira Sampaio, ameweza kutengeneza historia yake kule Brazil. Wenyewe wanamuita mzee wa kadi za njano, lakini nafikiri kwenye kombe la dunia atabatizwa kuwa mzee wa kadi nyekundu kwa sababu ya kile alichokionyesha. Na kikubwa amejua kufanya maamuzi ambayo yamekuwa kwa usahihi kama muamuzi, kwa sababu hizi ni finali zake za tatu. 2018 kule Urusi alikuwa kwenye VAR, 2022 Qatar alichezesha michezo minne.

0: muona kabisa kwamba ni muamuzi ambaye ana utulivu. Na kitu kizuri kwa muamuzi huyu, alianza kukazia uamuzi akiwa na umri wa miaka 15. Kwa hiyo uzoefu wake inawezekana ukaa uliombeba.
1: Sawa, kwenye dimba la Azteca pale Mexico City limechukua watazamaji 80,824 ambao walikuwa wamekaa kwa utulivu kabisa kushuhudia mchezo wa ufunguzi wa finali hizi za kombe la dunia ambayo imechezwa, inachezwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, Marekani, Canada pamoja na Mexico. Sasa nataka kwa tuangalie kwa ujumla michuano hii ya kombe la dunia, tukianzia kwako Yahya Njenge. Picha ya michuano hii ya kombe la dunia mwaka huu imekuwa na mitazamo mingi tofauti. Tukianza kwanza, wewe binafsi unaitazama vipi michuano hii ambayo kwa mara ya kwanza inashirikisha mataifa 48?
2: Ya, nafikiri kuna vitu vingi ambavyo tunavishuhudia kwa mara ya kwanza kwenye ambavyo hatujawahi kuviona kwenye finali za kombe la dunia, kwa maana kuanzia idadi ya mataifa kuwa 48, tunashuhudia kwa mara ya kwanza nchi tatu tofauti kuhosti mashindano kama wenyeji, tunashuhudia hilo kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo wakati mwingine kila kitu kinapokuwa kwa mara ya kwanza, kunakuwa lazima uweke chumba kidogo cha kujifunza.
1: Yeah.
2: Mimi naamini tutashuhudia baadhi ya vitu ambavyo ni vizuri, vipya na ni vizuri, lakini tutashuhudia pia changamoto.
3: Musa, kwa mara ya kwanza kabisa katika historia, Afrika inawakilishwa na mataifa 10 katika michezo hii mikubwa ya kombe la dunia. Unaona ongezeko la timu katika michuano hii kutoka Afrika kunaweza kuisaidia Afrika kufanya chochote, ama nafasi ya Afrika kwako unaitazama vipi katika finali hizi za kombe la dunia?
0: Nafasi ni wenyewe kutushangaza, kwa sababu ukitazama Cameroon mwaka 1990 walishangaza watu wa kufuatilia michuano ya kombe la dunia, na mwaka 1994 jinsi ambavyo Nigeria walivyocheza, kila mtu alishangazwa kwa ile performance. Lakini bahati mbaya ukitazama baadhi ya wachezaji wa Kiafrika, kuna muda kama vile ule upambanaji umekuwa ni wa kiwango cha kati kwa jinsi ambavyo navyoona. Yani kumekuwa na ushindani ambao sio ule mzuri. Tazama mwaka 2010 Ghana walivyocheza kule Afrika Kusini, performance bora kabisa, na matokeo yake kila mtu akazungumzia kutokana na kiwango chake. Kwa hiyo inawezekana ipo timu ya Afrika ambayo inaweza ikaja katushangaza, lakini ni lazima waongeze jitihada za kutosha, kwa sababu wanapambana na mataifa ambayo yamekuwa na ubora katika maeneo yote. Wanajua namna ya kucheza hizi mechi, namna ya kutafsiri matukio. Tunahitaji kuwa na wachezaji ambao hawapendi kukimbilia kwenda kupiga picha na baadhi ya wachezaji nyota. Yani wao wenyewe wanataka kutengeneza majina yao katika michuano ya kombe la dunia. Mimi naamini kama watasimama vizuri kwa baadhi ya hizo timu na kucheza katika kiwango kilichokuwa bora kabisa, kuna kitu kikubwa kitapatikana kwa bara la Afrika. Lakini hii ni michuano mingine migumu kwa bara la Afrika kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Lakini kama unavyojua, huu ni mchezo wa mpira wa miguu, chochote kinaweza kutokea. Inawezekana ikatokea timu nyingine kutoka bara la Afrika ikifanya jitihada na kutushangaza.
2: Na imani kubwa sana na timu kutoka Afrika kwenye michuano hii ya mwaka huu. Inawezekana imani yangu ikatofautiana na watu wengi, lakini na imani na nina matumaini, kwa sababu unajua kwanza kwa Afrika Kusini tusifanye kipimo cha timu kutoka Afrika na ubora wake.
1: Yeah.
2: Kumbuka Afrika Kusini haijashiriki finali za kombe la dunia tangu mwaka 2010.
1: Yeah.
2: Ni kama ni timu ambayo imeenda picnic, kwa sababu wao wako kule kufuzu finali za kombe la dunia kwa miaka karibu 16 imepita. Maana yake kwa wao tayari wako kwenye sherehe. Lakini naangalia mataifa kama Senegal namna walivyo, naangalia mataifa kama Ivory Coast walivyo, angalia nchi kama Morocco namna kikosi chao kilivyo. Ni baadhi ya nchi ambazo kwangu mimi naziona zinakwenda zikibeba matumaini makubwa sana, hasa kwa kutazama finali za kombe la dunia zenye mataifa 48. Ziko nchi nyingi ambazo zina unyonge kiasi kwamba kufuzu finali za kombe la dunia kwao ni mafanikio, hata baadhi ya nchi kutoka mabara mengine kufuzu tu kwao wanahesabu kuwa ni mafanikio. Kwa hiyo kwangu mimi naona tunapaswa Afrika kwenda na matumaini. Na hata kwa mfano kwenye hii kesi ya uzoefu kucheza kwenye majukwaa makubwa, ukiangalia wachezaji wa nchi kama Senegal wameshacheza kwenye majukwaa makubwa walio wengi, pengine kuliko hata baadhi ya

0: mataifa mengine ya Ulaya. Kwa hiyo nchi kumi za Afrika, mimi na imani inawezekana mwaka huu tukashuhudia zaidi ya nchi moja zikifika katika hatua angalau ya robo finali.
1: Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC, na huu ni mjadala kuhusu finali za kombe la dunia ambazo zimeanza rasmi jana kule nchini Mexico, lakini zitachezwa pia Marekani na Canada. Na huu ni mwaka ambao tunatarajia kushuhudia rekodi nyingi huenda zikavunjwa. Messi, Ronaldo na Ochoa, hao ni wachezaji ambao tayari wamekwisha kucheza finali sita za michuano ya kombe la dunia. Lakini taifa la Ujerumani linaweza kuweka rekodi pia kwa kuwafikia Brazil ya kutoa ubingwa mara tano kama Ujerumani wanaweza kushinda kombe hili. Lakini pia Brazil anaweza akatengeneza rekodi ya kutoa taji hili mara nyingi zaidi kama atashinda taji hili na kufikisha mara sita. Sasa Musa, mbali na mataifa haya ya Afrika, taifa gani jingine unaziliona lina nafasi nzuri ya kuweza kufanya vizuri katika finali hizi za mwaka huu 2026?
2: Ukitazama taifa kama Brazil, Ufaransa, Ureno, Argentina ni mataifa ambayo kwangu mimi naona naweza nikawapa nafasi kubwa ya kuweza kufanya vizuri. Lakini hii ni michuano ya kombe la dunia, na ndio maana unaweza kuona tokeli kuanzishwa bingwa pekee ambaye amechukua taji hili mara nyingi ni Brazil, ambaye amechukua mara tano na Ujerumani mara nne. Kwa hiyo ni hayo ni mataifa ambayo naamini kwamba yanaweza kuleta kitu chenye ushindani zaidi. Hata Ujerumani, Uingereza ukiwatazama, yes sawa, tumekuwa tukivutiwa na upambanaji wao, lakini ni weke kama ni 50-50 kwa jinsi ambavyo ninavyoona. Lakini mataifa hayo niliyotaja naamini kwamba yanaweza kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kombe la dunia.
3: Ya shamra shamra za ufunguzi na michuano kwa ujumla, unaziona vile ambavyo ulitarajia katika finali za kombe la dunia?
0: Ya mpaka sasa ni vile ambavyo ilitarajiwa, kwa maana kwa kuanzia zile sherehe za mwanzoni pale nchini Mexico, wanaonyesha ni kwa kiasi gani kwamba wana uzoefu wa kuandaa matukio makubwa, kama wanaandaa finali za kombe la dunia kwa mara ya tatu, japokuwa hii wanakuwa sio peke yao, lakini wameonyesha ni kwamba wanao uzoefu huo. Na ndio maana hata ukiangalia uwanja, umetaja hapo takwimu mwanzoni za idadi ya mashabiki ambao wamejitokeza kuingia katika moja kati ya viwanja vikubwa ambavyo vipo nchini Mexico. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yameonekana kuwa bora, licha ya kwamba mechi yao dhidi ya South Africa unaweza ukasema sio mechi ya daraja A kwenye finali za kombe la dunia, lakini kwenye mambo mengine, kwenye maandalizi mengine, Mexico wameonesha kwamba ni moja kati ya taifa kubwa kwenye mchezo wa soka kwa mataifa yale kutoka Amerika ya Kaskazini. Lakini kiukweli wanastahili pongezi kwa kile ambacho tumeweza kukiona, na labda tusubiri na kuona wenyeji wengine wawili wanaweza wakatupa nini siku ambazo tutashuhudia mechi ya kwanza ya Marekani, lakini siku ambazo tutashuhudia pia mechi itakayopochezwa kwa mara ya kwanza kwenye ardhi ya Canada. Lakini kwa Mexico binafsi kwangu nimeona imekuwa ni nzuri sana, uwanja ulipendeza kiukweli.
1: Nikija kwako Musa Mwakisu, finali za mwaka huu zinatajwa kama finali ambazo kidogo hamasa yake ama ile amshamsha imepungua kwa sababu ya mambo mengi ambayo yanaendelea nje ya uwanja. Kwanza mashabiki kukatazwa kuingia kwenye taifa kama la Marekani, halikadhalika mwamuzi kama Omari kutoka Somalia ambaye alipaswa kuchezesha finali hizi kuzuiwa kuingia nchini Marekani, na mambo mengi ambayo yameendelea tofauti na mpira ambao umezoeleka, inasemekana yamepunguza ile amsha haswa ya kombe la dunia. Kwa kweli una mtazamo gani kuhusu jambo hili ambalo linaonekana kama lina ukakasi hasa kwa mpira wa miguu?
2: Yeah, sio jambo zuri. Unajua michuano ya kombe la dunia ni michuano ambayo inawaunganisha watu duniani, lakini michuano ya safari hii ni kama vile imekuja kuvuruga kwa ujumla, kwa sababu ukitazama baadhi ya mashabiki kutoruhusiwa, mwamuzi kuzuiwa, sawa, rais wa FIFA Gianni Infantino wakati anaujiwa anaulizwa swali na mwandishi wa BBC alijaribu kusema kwamba wao hawana mamlaka, lakini FIFA wana mamlaka. Kama ingekuwa ni nchi nyingine na sio Marekani, bila shaka wangetumia nafasi yao kama FIFA kujaribu kufanya kitu kikubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweza kufika katika hatua nzuri ya michuano hii, kwa sababu hii ni michuano ya ndoto. Lakini kadiri kama FIFA itaendelea kufanya hivi, ile ndoto ya watu walio wengi huenda ikafutika taratibu na kuona kwamba hii ni michuano ambayo haijali watu wengine waweze kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo katika namna kama hiyo kuna doa kidogo imeweza kuingia. Sasa tusubiri tuone. Kitu kizuri, funguzi umekuwa ni mzuri kwa sababu umefanyika katika uwanja mkongwe zaidi katika michuano ya kombe la dunia, kwa sababu ni uwanja ambao una miaka 60 tokea ulivofunguliwa, na kila mtu ameweza kufurahia. Na pia nataka nione nchi kama Canada ni jinsi gani nao walivyoweza kujiandaa. Sawa, Marekani michuano mwaka 1994 ilikuwa yenye kuvutia na hakukuwa na katazo la mtu yoyote, na moja kati ya michuano bora kabisa ya mwaka 1994, na watu wengi tulikuwa tunatarajia kuona kile ambacho tulichokiona mwaka 1994 labda kingeweza kutokea, lakini mambo ya siasa ambayo yapo nje kabisa ya uwanja ndo kitu ambacho kwangu mimi naona kimeleta sintofahamu. Lakini siku zote unapozungumzia makala ya michuano kombe la dunia, yani unazungumzia kitu kikubwa sana, inaweza katokea misukosuko huko na huko. Tumeona Afrika Kusini misukosuko ilipokuja, lakini baada ya michuano kuanza kila mtu alisahau. Tumeona Qatar kabla ya michuano, taarifa nyingi sana ziliweza kujitokeza, lakini leo hii ukimuuliza mtu yeyote ambaye ametazama michuano ya kombe la dunia au amehudhuria michuano ya kombe la dunia kule nchini Qatar, atakwambia michuano ya Qatar ni moja kati ya michuano iliyokuwa bora zaidi kwa wakati huo. Labda tusubiri na hapa Amerika, Mexico na Canada ni kitu gani kitachokuja, lakini hadi hivi sasa kuna doa.
3: Njengi wanasema mpira wa miguu na siasa ni vitu viwili tofauti, havishabiani. Lakini safari hii kwa jicho la kawaida kabisa, siasa na mpira wa miguu vinafatana. Na hata ukisikiliza maelezo ya rais wa FIFA Gianni Infantino, anaongea na waandishi wa habari, na yeye unaona kama alikuwa naye anazungumza siasa vile vile. Yaani majibu yake ni ya kisiasa kwamba si hatuwezi kuingilia, hatuwezi kufanya nini. Na walikuwa wanafahamu kabisa fika haya mataifa na kuna watu wana makatazo kwa Marekani. Kwa kuwa unatazama kwamba siasa inatengana na mpira wa miguu.
0: Wakati mwingine ni yanakuwa ni maneno tu kwamba bwana siasa haitakiwi kukutana kuenda sawa na mpira wa miguu. Wakati mwingine inakuwa ni maneno tu, lakini kwa vitendo huwa wakati mwingine huwa hivi vitu vinaingiliana kwenye vitendo, kuna baadhi ya nyakati, lakini kuna baadhi ya matukio wanasema kila kimoja kinapaswa kukaa upande wake. Kwa mfano kwa hii situation ya kombe la dunia, kwangu mimi nadhani naungana na Musa Mwakisu kwenye hoja ya kwamba FIFA wanasema kwamba hayo ni mambo ambayo wao hawawezi kuyaingilia, lakini kiuhalisia walikuwa wanaweza kuyaingilia na wanapaswa kufanya hivyo, kama ambavyo Musa ametolea mfano wa kombe la dunia la Qatar. Yeah. Kuna baadhi ya sheria za Qatar zilikuwa haziruhusu baadhi ya vitu kufanyika, lakini FIFA waliweza kuzungumza na Qatar wakakubaliana kuna baadhi ya mambo yakaregezwa ili mashabiki watakao kwenda wasijutie kwenda kwenye kombe la dunia Qatar. Mm. Na hilo likaonekana limefanikiwa vizuri kabisa.
3: Jambo moja wapo ni vileo.
0: Mm. Yeah. Hey. Kitu ambacho kwao wao sio utamaduni wao.
3: Yeah.
0: Lakini mwisho wa siku kwenye finali za kombe la dunia watu walikwenda na wakalewa na maisha yakawa yanaendelea. Ni kwa sababu ni jambo ambalo linatokea mara moja kila baada ya miaka 4. Kwa hiyo kama FIFA ndio wenye mamlaka na mpira, maana yake hata haya yanayoendelea sasa wao walipaswa pia kutoa muongozo kwamba tunataka iwe hivi, kwa sababu najaribu kujiuliza kitu kwamba kama ingetokea zimefuzu nchi labda 7-8 ambazo zote zina vizuizi vya kuingia Marekani, mambo yangekuwaje?
3: Sawa.
0: Zisingekwenda au ingekuwaje? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo FIFA wao ndio wanaojaribu kuvilea kwa kushindwa kuvaa mamlaka.
1: Naam, huu ni mjadala kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa Omari Mkambara na niko na Yahya Njenge hapa, Musa Mwakisu na Mudrik Bukwa. Na sasa niwape nafasi kutoa ubashiri wenu. Nikianza kwako Yahya Njenge, mataifa haya 10 ya Afrika, nani unampa nafasi ya kufanya vizuri, aidha kufika nusu finali, finali na hata kuwa championi wa kombe la dunia kwa mwaka huu?
0: Mimi naipa nafasi Senegal.
3: Kwa nini Senegal?
0: Senegal wana kikosi ambacho kwanza kina wachezaji ambao wana utayari sana kupambana. Ukiangalia kwa kufananisha na mataifa mengine ya Afrika wamekuwa na ile roho ya mioyo ile ya mapambano kupigania bendera ya nchi. Lakini hata ukiangalia ule uzoefu, wana wachezaji wana umri mdogo lakini wana uzoefu wa kucheza mashindano makubwa, kitu ambacho naamini kitawasaidia kutokwenda kombe la dunia kushangaa shangaa. Ni wachezaji ambao

0: amini wanakwenda wakiwa wanajua wana kazi ya kwenda kushindana kwa sababu ya uzoefu, licha ya kwamba wapo ambao wana umri mdogo, vijana wa miaka 21 22 wapo, lakini ni wachezaji ambao tayari umri wao si kitu kwa sababu tayari wana uzoefu ambao wameupata kupitia vilabu vyao, lakini pia hata kwenye mashindano makubwa wakichezea timu ya taifa. Kwa hiyo na wapa nafasi kubwa sana Senegal kutoka Afrika kuweza pengine kusogea kwenda hatua za juu kuliko taifa lolote katika mataifa 10 kutoka barani Afrika.
1: Musa, kwa upande wako wewe, nani unampa nafasi zaidi kufanya vizuri katika finali hizi za mwaka huu?
2: Nafikiri Brazil wana nafasi ya kuweza kufanya vizuri, wana kocha mkongwe Carlo Ancelotti, lakini kikosi chake ukiona unaona kabisa kwamba kimesheheni wachezaji ambao wanaweza kuleta matokeo chanya mbele ya Brazil, licha ya kwamba umemchukua Neymar, ukiangalia majeraha yake hapa na pale, lakini aina wachezaji ambao wapo ndani ya kikosi cha Brazil, naamini kwamba Brazil wanakwenda moja kwa moja na kuweza kutoa michuano hii ya kombe la dunia kwa mara nyingine. Inawezekana ikawa mara yao ya sita, ingawa ushindani utakuwepo, lakini kitu kikubwa ambayo mimi ninachokiona ni kumpata kocha Carlo Ancelotti. Kwa hiyo ile turufu ambayo wenzao walikuwa wakiitumia, sasa wao pia wamekwenda kuitumia. Sasa wamepata kocha ambaye anajua soka la bara la Ulaya, bila shaka inaweza ikawa ni turufu kubwa kwa Brazil.
1: Bukwa, wewe kwenye michuano hii, timu gani hasa unazitazama ni kama timu za kuogopwa zaidi katika finali hizi?
3: Kwanza Ufaransa. Finali mbili mfululizo ambazo wamecheza, lakini pia aina ya kikosi chake ukitazama ni kama hakina mabadiliko makubwa kiasi hicho, sababu bado wanakwenda wakiwa na mwalimu wao yule yule, lakini pia hata mastaa ambao wameiwezesha timu kufika finali 2018 kule Urusi, lakini pia 2022 Qatar bado wapo kwa kiasi kikubwa sana, kina Osman Dembele, kina Kylian Mbappe. Lakini timu nyingine Ureno ambayo imekuwa ikipewa nafasi kubwa sana kwenye hii michuano, pengine kuweza kufanya vizuri sababu wana safu bora ya kiungo kwa hivi karibuni, lakini pia matumaini ya watu wengi kumuona Cristiano Ronaldo akiweza kushinda taji hili la michuano ya kombe la dunia, lakini pia Argentina mabingwa watetezi, bila kusahau Ufaransa ambao rekodi na performance ya hivi karibuni inaonekana kuwabeba wao, kwa sababu wakati wanakwenda kubeba kombe la dunia 2010 kule nchini Afrika ya Kusini, 2008 waliweza kubeba Euro, ndivyo ambavyo wanakwenda kwenye 2023 wanabeba Euro, 2026 wanakwenda kwenye michuano ya kombe la dunia. Lakini pia wakati wanabeba kombe la dunia 2010, wachezaji wengi ambao walikuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Hispania walikuwa wanatoka kwenye akademi ya La Masia, kwa maana alikuwa anatoka timu ya Barcelona, ndivyo ambavyo wanakwenda hivi sasa. Wachezaji wengi pia wanatoka kwenye kikosi cha FC Barcelona. Kwa hiyo hizo rekodi ukizijumuisha na ubora wao ambao wako nao hivi sasa, unaona pia wana nafasi ya kuweza kufanya vizuri, lakini bado kwangu mimi Ufaransa nawapa nafasi kubwa sana msimu huu, pengine tukaona wakicheza finali ya tatu mfululizo.
1: Naam, ndio kwanza heka heka za finali za kombe la dunia zinaanza kushika kasi baada ya ufunguzi wake rasmi hapo jana kwa wenyeji wa kwanza Mexico kuibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Afrika Kusini Bafana. Lakini katika mchezo mwingine, Korea Kusini wao pia waliibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Jamhuri ya Cheki. Shughuli itakuwa inaendelea tena leo hii katika mwendelezo wa finali hizi za kombe la dunia. Timu ya taifa ya Canada watacheza na Bosnia, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 4 usiku. Lakini saa 10 alfajiri timu ya taifa ya Marekani, wenyeji wengine, watakuwa wakipiga na Paraguay katika mwendelezo sasa wa heka heka ya michuano hii ya kombe la dunia. Na kuna rekodi kadhaa huenda zikavunjwa mwaka huu. Ujerumani ndio taifa pekee ambalo linaweza likaifikia rekodi ya Brazil ya kuwa bingwa mara 5 kama Ujerumani watakwenda kushinda. Lakini Brazil pia kama atashinda, basi ataweka rekodi ya kutoa taji hili mara 6. Ufaransa unaweza kutengeneza rekodi ya kucheza finali 3 mfululizo, na Kylian Mbappe pia anaweza kutengeneza rekodi yake kucheza finali 3 mfululizo. Mpaka sasa mchezaji kutoka Brazil CAF ndiye mchezaji pekee ambaye amecheza finali 3 mfululizo. Na kufikia hapo, mimi ndio natamatisha mjadala wa leo wa finali za kombe la dunia. Lakini tarehe 19 ya mwezi wa 7 tutajua nani anakwenda kuwa championi mpya wa michuano hii ya dunia. Mimi ni Tomari Mkambara, niseme kwa heri kwa sasa.